0: Ela tá lendo. Você tá lendo? Tá lendo.
1: Să n-a plătă frumos, pentru că am de astăzi.